0: перший біт, другий кот перший.
1: Ніті не. Пернес мамо хіте інста кул оба.
0: Стей на версті, другий он десятий хіт оверсти на антині.